حال بنانا. اس کے علاوہ جناب مودی مصنوعی ذہانت کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر ورکنگ لنچ میں بھی شامل ہوں گے. وزیر اعظم مودی یورپی یونین کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کے صدر وان دیر لین کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے اور جرمنی کے چانسلر فرائیڈریخ مرز کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے. اس سے پہلے کل وزیر اعظم نریندر مودی نے سربراہ کانفرنس کے موقع پر کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی تھی. جناب مودی نے کینیا، مصر اور جنوبی کوریا کے صدور نیز جاپان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی. جی سیون ملکوں نے بھارت سمیت کئی ساجھے دار ملکوں کے ساتھ صحت اور ترقی سے متعلق عالمی اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے. جی سیون کے رہنماؤں نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری کے پھر سے زور پکڑنے کے تناظر میں تال میل کے ساتھ بین الاقوامی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا. بھارت، مصر، کینیا اور جنوبی کوریا نے بھی اقدامات میں تیزی لانے کی اپیل کی، جس میں رابطے میں آنے والے افراد کا پتہ

0: ترقی سے متعلق عالمی اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ G7 کے رہنماؤں نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری کے پھر سے زور پکڑنے کے تناظر میں تال میل کے ساتھ بین الاقوامی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت، مصر، کینیا اور جنوبی کوریا نے بھی اقدامات میں تیزی لانے کی اپیل کی، جس میں رابطے میں آنے والے افراد کا پتہ لگانا، سرحد پر نگرانی اور بیداری پیدا کرنا شامل ہے۔ ان رہنماؤں نے ایبولا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین تیار کرنے، تشخیص اور علاج معالجے کے لیے مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے طویل عرصے سے زیر التواء کیشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ کے معاملے پر کل نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد دریائے جمنا کا احیاء کرنا ہے۔ ایک بیان میں امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد کیشاؤ پروجیکٹ کو منظوری کے لیے مرکزی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے والدین اور امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نیٹ امتحانات سے پہلے گھوٹالہ سازوں سے خبردار رہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا ہے کہ ٹیلی گرام پر یہ گھوٹالہ ساز کچھ چینلز چلا رہے ہیں جن پر یہ دوبارہ کرائے جانے والے امتحان کے پرچے فراہم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ لوگ 14,000 سے 25,000 روپے تک مانگ رہے ہیں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ اس دوبارہ امتحان کے لیے کوئی پرچہ افشا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فرضی ثبوت کے ویڈیوز بھی گردش کر رہے ہیں جن میں امتحان سے پہلے کی چیٹس دکھائی گئی ہیں۔ NTA نے اپنے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں وہ ملک میں اس ایپ تک رسائی کو بلاک کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کی وراثت کے تحفظ اور فروغ کے تئیں حکومت کے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔
1: جنوری 2024 میں وزیراعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں عظیم الشان شری رام مندر میں رام للا کی پران پرتشٹھا انجام دی، جو صدیوں سے جاری ایک امنگ کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے ایک عقیدت مند پنکج جاریہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
2: ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایودھیا گیا تھا، وہاں ہم نے پربھو رام کے درشن کیے۔ وہاں ویوستھا بہت ہی بڑھیا ہے، بھیڑ کو مینج کے لیے سرکار نے بڑھیا پربندھ کر رکھا ہے۔ مندر کا پرانگڑ بہت ہی بھو ہے، سبھی لوگ لائن میں لگ کر پربھو کا درشن کرتے ہیں۔
1: اکتوبر 2022 میں مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو ملک کے نام وقف کیا گیا۔ اس راہداری میں عظیم الشان مجسموں، میورلز اور فن تعمیر کے ذریعے بھگوان شیو کی زندگی اور روایتوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ وارانسی میں دسمبر 2021 میں کاشی وشوناتھ راہداری کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس راہداری کے ذریعے کاشی وشوناتھ مندر کو گنگا ندی سے ملایا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے وارانسی کے ایک شہری پریانشو سنگھ نے کہا کہ کاشی وشوناتھ راہداری سے مندر آنے والے عقیدت مندوں کو کافی سہولت مہیا ہوئی ہے۔
3: کاشی میں مودی جی نے بہت کام کیا ہے۔ پہلے مندر تک جانے والا راستہ کافی سکرا ہوا کرتا تھا، جس سے بہت ہی زیادہ دقت ہوتی تھی، پر اب کوریڈور بننے سے بھیڑ بھی ویوستھت رہتی ہے اور لوگوں کو بھی درشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔
1: ان بڑی تبدیلیوں سے مستقبل کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ ثقافتی جڑوں کو مضبوط کرنے کی جانب ملک کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔
0: بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کچھ مقامات پر شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آسام، میگھالیہ، بہار، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ IMD کے مطابق راجستھان کے کچھ حصوں میں آج گرج چمک کا امکان ہے۔ ادھر چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے حالات کا امکان ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش، گنگائی

سامعین آداب، میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

ہماری سامعین، ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہوتا ہے. ہماری اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگرام کچھ اس طرح رہیں گے. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر آپ خبریں سنیں گے. 3:15 پر پروگرام ہوگا میری پسند.

پر اعتماد بھارت کی عکاسی ہوتی ہے جو اپنے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور ایک قائدانہ عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی سالانہ تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران ابھی تک کا 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ اس حصولیابی کے لیے سے پچھلے سال کی 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی پیداوار کے مقابلے 15.6% ترقی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ترقی مالی سال 2020-21 سے اب تک کی 110% ہے، جبکہ ترقی محض 84,000 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ زمین کے بنجر ہونے اور خشک سالی کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام اور خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون سے متعلق بیداری میں اضافے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سرسبز جنگلاتی زمین، تسلیم کیجیے، احترام کیجیے اور بحال کیجیے۔ اس موضوع کے تحت سرسبز جنگلاتی زمین کے اقتصادی، ماحولیاتی اور ثقافتی قدر کو اور زیادہ تسلیم کیے جانے، اس کے روایتی فوائد کی بنیاد پر اس کا احترام کیے جانے اور جو زمین بنجر ہو گئی ہے اس کی بحالی میں کافی زیادہ سرمایہ لگائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی سے یہ یاد رکھنے کو کہا ہے کہ زمین تمام تر ماحولیاتی نظام کی بنیاد اور ہماری غذا نیز توانائی کا اصل وسیلہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب یادو نے کہا، ہر ایک کی ہمت افزائی کی ہے کہ وہ بنجر زمین کو زرخیز بنائے اور آنے والی نسلوں کے لیے مزید مستحکم مستقبل کی تعمیر کرے۔ خام تیل کی قیمتوں میں 5.4% کی کمی آئی ہے اور اب یہ 78.66 ڈالر فی بیرل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں اس سال مارچ کے مہینے سے اب تک پہلی بار 80 ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گئی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں یہ کمی اس پر امیدی کے دوران آئی ہے کہ جنگ سے متعلق امریکہ ایران سمجھوتے کی وجہ سے اس ہفتے کے آخر میں ابنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گی اور عالمی سطح پر تیل کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو حملے شروع کیے تھے، جس کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا اور یہ تقریباً 120 ڈالر فی بیرل ہو گئی تھی۔ منی پور میں حفاظتی دستوں نے ریاست بھر میں شورش سے نمٹنے اور قانون نافذ کرنے والی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حکام نے آج بتایا کہ الگ الگ کارروائیوں میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار اور 26 غیر قانونی بنکروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کی شناخت ممنوع پیپلز لبریشن آرمی اور اس کے سیاسی ونگ ریولوشنری پیپلز فرنٹ کے طور پر کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو مغربی ضلع امپھال کے مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ لوگ بہت سی پرتشدد اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ حفاظتی دستوں نے کام جونگ اور اکھرل ضلعوں میں 26 بنکرز کو گرایا ہے، جنہیں مبینہ طور پر یہ مسلح گروپ استعمال کرتے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ G7 رہنماؤں نے کئی اعلامیوں کو منظوری دی ہے، جن میں عالمی استحکام، سلامتی سے متعلق تعاون اور ملک کے مابین منظم جرائم سے نبڑنے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایوان میں G7 سربراہ کانفرنس سے الگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ جناب مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ انہوں نے سرجیکل اسٹرائکس، بالاکوٹ اور آپریشن سندور کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فیصلہ کن کارروائیوں کے طور پر ذکر کیا۔ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو 2020-21 سے اب تک 110% اضافہ ہے۔ اور حفاظتی دستوں نے منی پور میں قانون نافذ کرنے اور شورش پسندی سے نمٹنے کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ 3 دہشت گردوں کو گرفتار اور 26 غیر قانونی

0: قرض کو منہدم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سمجھ لیجیے، سنیے پروگرام میری پسند۔

اب پیش خدمت ہے یہ نغمہ پروفیسر پیارے لال فلم سے آشا بھوسلے کی آواز میں.

نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوا. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.

دار اقتصادی ترقی کو فروغ دینا. اس اعلیٰ سطحی سیشن میں G7 کے رکن ممالک, شراکت دار ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈز نیز EOCD کے کلیدی نمائندگان شرکت کر رہے ہیں. اس دوران وزیراعظم نریندر مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دو طرفہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو آج شام ہونے والی ہے. یہ میٹنگ اس لحاظ سے انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے کہ بھارت ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور بین الاقوامی برادری پیچیدہ عالمی چیلنجوں کے حل کے لیے نئی دلی کی طرف دیکھ رہی ہے. عالمی مدعوں پر تبادلہ خیال کو تشکیل دینے میں بھارت کا بڑھتا ہوا رول, اس کی سفارتی پہنچ اور بڑے فورموں میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے. امریکی صدر کے ساتھ میٹنگ کے علاوہ وزیراعظم مودی ایک اور ورکنگ لنچ میں بھی شرکت کریں گے جس کا موضوع مصنوعی ذہانت کے محفوظ, تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانا. اس میٹنگ میں G7 کے رکن ممالک, شراکت دار ممالک اور AI کمپنیوں کے CEOs ڈیجیٹل اختراع کے مستقبل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے یکجا ہوں گے. وزیراعظم مودی یورپی کمیشن کے صدر اوروسولا وون ڈیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگ کریں گے. وزیراعظم جرمنی کے چانسلر فرینڈریچ مرز کے بھی دو طرفہ میٹنگ کریں گے. اسی دوران وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچ جائیں گے. بھارتی برادری کے ارکان ان کی آمد کے منتظر ہیں اور ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. G7 رہنماؤں نے کئی عالمی اعلامیوں کو منظوری دی ہے جن میں عالمی استحکام, سلامتی سے متعلق تعاون اور بین ملکی منظم جرائم سے نمٹنے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. ان رہنماؤں نے ایک بیان میں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. رہنماؤں نے اس معاہدے کو علاقائی کشیدگی کم کرنے اور ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا ایک موقع قرار دیا ہے. انہوں نے ابنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ سمندری راستے کی اہمیت پر زور دیا اور علاقائی سلامتی کو مستحکم بنانے کے اقدامات کی حمایت کی ہے. G7 نے ایک اعلامیہ میں نشیلی اشیاء کی ٹریفکنگ کی روک تھام کے خلاف کارروائی میں تیزی لانے کا عزم کیا ہے اور اسے قومی سلامتی, صحت عامہ اور اقتصادی استحکام کو لاحق ایک بڑھتا ہوا خطرہ قرار دیا ہے. شریک ملکوں برازیل اور جنوبی کوریا نے بھی ان اقدامات کی حمایت کی ہے. رہنماؤں نے کہا ہے کہ منشیات کے ان نیٹ ورک میں خود کو پوشیدہ رکھنے, سرحد پار سے کارروائیاں کرنے, بدعنوانی میں اضافہ کرنے, تشدد اور غیر قانونی مالی لین دین کی صلاحیت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. رہنماؤں نے ایک مربوط شواہد پر مبنی طریقہ کار پر اتفاق کیا جس میں سپلائی اور مانگ دونوں پر نظر رکھی جائے اور بندرگاہوں اور سمندری سلامتی کو مستحکم بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی سے لے کر سرجیکل اسٹرائک, بالا کوٹ اور آپریشن سندور جیسی فیصلہ کن کارروائیوں تک سے بھارت نے ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ اس کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں اس کی قومی سلامتی کے تانے بانے میں ایک تاریخی تبدیلی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا کے لیے ملک کے عزم سے ملک کی صلاحیتوں کو استحکام ملا ہے. مسلح فوجیں جدید بنی ہیں اور زمین, سمندر, فضا, سائبر اور خلا کے شعبوں میں تیاریوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے. وزیر دفاع نے خاص طور پر کہا ہے کہ پچھلے 12 سال کے سفر سے ایک مضبوط تر, محفوظ تر, خود کفیل اور مزید پر اعتماد بھارت کی عکاسی ہوتی ہے جو اپنے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور ایک قائدانہ عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی سالانہ تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران ابھی تک کا 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ان اہم حصول یابی سے پچھلے سال کی 1.54 لاکھ کروڑ روپے کی پیداوار کے مقابلے 15.6% ترقی کا اظہار ہوتا ہے. یہ ترقی مالی سال 2020-21 سے اب تک کی 110% ہے جب یہ ترقی محض 84,000 کروڑ روپے سے زیادہ تھی. انہوں نے یہ بھی کہا